0: RB Radio.
1: Prijehavši u Zagreb, zadovoljstva svega radna,

0: marketing.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
3: RB Radio.

0: Moga Komerc, Donji Rosulje 57 visoko, prodavnica sportske i lifestyle odjeće, obuće, ruksaka i opreme sa tradicijom uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadratnih metara pronaći ćete bogat back to school, izbor odjeće, obuće i ruksaka, vodeći svjetskih brendova Adidas, New Balance, Puma, Jack & Jones i Tom Taylor. Nova školska godina donosi nove izazove, ali i priliku za novi stil. Za udoman korak od prvog školskog zvona odaberite obuću brendova Adidas, New Balance i Puma. A školske kombinacije, bilo one sportske, moderne ili casual, kreirajte uz Adidas, Pumu, Jack & Jones i Tom Taylor. Praktičnim ruksakom upotpunite sve što je potrebno vašim osnovcima i srednjoškolcima za bezbrižan povratak u školske klupe. Našu ponudu pogledajte na web shopu mokacommerce.com, a novitete i izdvojene artikle pratite i na našim Facebook i Instagram stranicama. Moka Komerc Visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.
1: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno, iz Barse drvo.
2: Ne gledam u oči više,

0: Marketing. Autoservis Visoka Ilijaš. Servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Ilijaš.
1: U Robotu je počela nova kataloška ponuda. Izdvajamo tjestenina Barila 500 grama Marko 95, Tomi majoneza 280 ml 3,35, Milka Čoko biskvit 147 grama Marko 95, omekšiva za veš Ornel 4 litra 6,95. Više na robot.ba.
2: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jupton kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnau profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, Donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.

0: Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta, sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.
1: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada, marku 95. Boca sa šepom 4 komada, 5,45. Sokovnik 8 litara, 74,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Autodijelovi Start DOO Potkraj BB Breza. Na usluzi vam je izuzetno ljubazno i stručno osoblje te lager od preko 20.000 artikala. Idemo u korak sa novim tehnologijama i nudimo vam najkvalitetnije svjetske brendove po najpovoljnijim cijenama za naše tržište. Uvijek u službi kupca i našeg grada. Autodijelovi Start. Mi imamo kvalitet, provjerite nas. Potražite nas u ulici Potkraj BB Breza ili nas kontaktirajte na telefone 032 785 055, Viber 061 847 800 i e-mail info@autosrednja-start.ba. Radno vrijeme od 8 do 18 sati, nedjelja i praznici ne radi. Autodijelovi Start DOO Potkraj Breza.
3: Adana Butik. Ljeto polako ispisuje svoje stranice, a mi se pripremamo za jesen. Drage dame, podsjećamo vas da od 1. septembra Adana Butik ponovo radi po uobičajenom radnom vremenu od 9 do 17 sati. A sniženja se ne završavaju. Na određene modele popust ostaje trajno, pa je ovo prava prilika da pronađete nešto za sebe po još povoljnijoj cijeni. U našoj ponudi vas i dalje očekuju haljine, košulje, kompleti, suknje, pantalone i veliki izbor marama. A mi se postepeno pripremamo za novu jesenju kolekciju. Zato svratite do Adana Butika Bosanska BB Breza Donji Zanatski centar. Pogledajte šta smo pripremili i zavirite među posljednje ljetne komade. Adana Butik još uvijek sniženo, a nova kolekcija samo što nije stigla. Čeka

0: B Marketing.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Radio Breza, 24 sata sa vama.

veoma punom jeku. Brzanske ulice ujutru već odišu školarcima, što je jako lijepo za vidjeti. Mladost ide u svoje učioničke klupe. Što se tiče ostalog života u Brezi, dakle, kreće se lagano sa onog prelaza ljetnog na jesenji ritam i polako se svi ljudi uvode u taj period našeg života. Ubrzo će ajvari, školarci su krenuli, znači jesen je tu. U svakom slučaju, toplotni val, kako ga zovu, još uvijek je u toku. Velike su vrućine već od podneva pa nadalje, sreća, svježije su noći, tako da se nekako može izdržati. Kuburimo s vodom, to je stalni problem i naš i svih u Brezi, kako u gradskoj zoni, tako i po mjesnim zajednicama. I kada treba da je ima, većinom je nema. Ali da li je do ovih suša, koje su već duži period prisutne, ne samo u Brezi, nego u čitavoj regiji, pa i u Evropi? Ne znam. Odgovore ćemo jednog dana i potražiti od relevantnih institucija i ljudi. A mi vam, što se tiče jutarnjeg programa, želimo dobro jutro. Standardni smo sadržaji, vijesti u 8, 10 i 12, standardne rubrike, sve umiksano dobrom muzikom. To je ono s čime želimo da vas privučemo do 12 sati.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: Sedam i 15, jutarnji program Radija Breza. Kao i svakoga jutra, na početku idemo do Federalnog hidrometeorološkog zavoda da vidimo kako nas vrijeme očekuje danas i u naredna tri dana. Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar će biti slab, jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 25, dnevna od 27 do 33, na jugu do 37 stepeni. Kada je u pitanju prognoza za naredna tri dana, sutra petak, dakle sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab, jutarnja temperatura od 14 do 20, dnevna od 28 do 34, na jugu do 37 stepeni. U subotu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab, jutarnja temperatura od 16 do 22, dnevna od 31 do 38 stepeni. I u nedjelju sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab, jutarnja temperatura od 16 do 22, dnevna od 26 do 32, na jugu zemlje do 38 stepeni. Biometeorološka prognoza je relativno povoljna, nakon nešto svježije noći jutarnji sati će također biti malo ugodniji, potom uz porast temperaturnih vrijednosti poslijepodne vruće i sparno. Neophodno je prilagoditi aktivnosti i reducirati boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, te provoditi mjere zaštite od sunčevog zračenja. Moguće su meteopatske reakcije u vidu glavobolje, nervoze, malaksalosti, dekoncentracije. Učesnicima u saobraćaju sugerišemo oprezniju vožnju. Eto, čuli ste dakle izvještaj o vremenu za danas i naredna tri dana. Kako rekao u najavi, toplotni val se nastavlja, visoke temperature, a biometeorološka prognoza je otprilike onakva, ne izlazite nigdje vani. Idemo dalje, poslije Federalnog hidrometeorološkog zavoda posjetit ćemo i Bihamk.
0: RB Radio, najbolji muzički miks.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: Sada mi 24, čuli ste kako nas vreme očekuje danas i u naredna tri dana. Sada da vidimo u izvještaju Bihamka kako je stanje na BH cestama. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaja preusmjerenu preticajnu traku. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik na Rostovu, zbog čega sa svakim radnim danom od 7 do 16.30 saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbolovac, prevoj Romanija, uspon iz pravca Podromanije saobraća se usporeno uz naizmjenično propuštanje vozila. U toku su radovi na magistralnoj cesti Mostar-Čitluk-Brdohum, zbog čega se svakog dana osim nedjelje u vremenu od 7 do 16 sati saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Čuli ste izvještaj iz Bihamka o stanju na BH cestama. Jutarnji program Radija Breza svim vozačima želi ugodnu i sretnu vožnju.

0: Radio Breza, 100.1 FM.
1: U vijestima u 8 sati poslušajte. Podrška sindikata radnika Grasa Adnanu Kasapoviću, protiv kojeg je podignuta optužnica. U Zenici otvoren ZEP s više od 500 izlagača tokom 4 dana. Plenković odlagalište u Gospiću će biti prekriveno do 12. ili 13. oktobra. Nosač aviona Abraham Lincoln pristao u tajlandsku luku. Opširnije u vijestima u 8 sati.
0: RB Radio, najbolji muzički miks.

0: marketing. Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina? Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.
2: Sedmice se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 3. do 6. septembra. Crvena paprika Roga, kilogram, dvije marke. Sok Takovo, 1 litar, marku 35. Omekšivač Ornel, 1,6 litara, 3 marke, 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: marketing. Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada, marku 95. Bot sa šepom 4 komada, 5,45. Sokovnik 8 litara, 74,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 KM, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Lite i full pakete. Telemach.
2: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina, inspirisani vašim uspjehom.
0: RB Radio.
3: Tačno je 8 sati u programu Radija Brezo slijedi pregled vijesti. Podrška sindikata radnika Krasa Adnanu Kasapoviću, Zenici otvoren ZEPS. Plenković odlagalište u Gospiću bit će prikriveno do 12. ili 13. oktobra. Sindikat radnika komunalne privrede, podružnica Gras Sarajevo, pruža podršku svom kolegi Adanu Kasapoviću protiv kojeg je podignuta optužnica. Povodom podizanja optužnice protiv Adana Kasapovića želimo ponovo da naglasimo da čvrsto vjerujemo da Adna nikako nije doprinio ubrzanju tramvaja koje je dovelo do tragedije, da je u pitanju nepredvidivi kvar na tramvaju i da Adna nikako nije mogao izazvati tragediju koja se dogodila, navodi se u saopštenju sindikata. Vjeruju u pravdu, te će, kako su najavili, kao i do sada pružiti svu pomoć radnom kolegi u dokazivanju svoje nevinosti.

0: U Zenici je otvoren međunarodni generalni BH sajam privrede ZEPS 2026. Sajam će tokom 4 dana okupiti više od 500 izlagača, a fokus je na povezivanju privrede, novim tehnologijama i predstavljanju domaćih kompanija. Među izlagačima su kompanije iz Austrije, Turske, Indonezije i Libije, dok organizatori naglašavaju značaj sajma za povezivanje domaćih firmi sa potencijalnim partnerima i tržištima. Organizatori ističu da ZEPS predstavlja priliku za domaće kompanije da predstave ono na čemu su radile tokom godine, pronađu nove poslovne kontakte i otvore prostor za nova partnerstva. Premijer Hrvatske Andrej Plenković izjavio je kako bi do 12. ili 13. oktobra odlagalište u Gospiću trebalo biti prekriveno, a kada je riječ o odvozu vreća, naveo je kako je zakonski rok 6 mjeseci, ali da se taj posao može napraviti i prije, poručujući kako vlada Hrvatske razumije zabrinutost građana. Ugovori će biti potpisani najkasnije za 10 dana, najavio je, te će odlagalište biti prekriveno u najhitnijem roku od 30 dana. U subotu su zakazani veliki protesti u Zagrebu zbog ovih problema u Gospiću. Nosač aviona USS Abraham Lincoln pristao je u luku Lim Chambang na istoku Tajlanda nakon misije na Bliskom istoku. Lincoln je pružao podršku američkom ratu protiv Irana, njegovo angažovanje obuhvatalo je rekordan period neprekidnog boravka na moru duži od 250 dana. Kapetan Dan Killer, komandant nosača aviona Lincoln, izjavio da je posjeta Abrahama Lincolna luci Lim Chambang jasan pokazatelj trajne posvećenosti saveznicima i partnerima na Tajlandu. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
1: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
0: Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Vašva, vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u prednicajnu traku. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab, najviša dnevna temperatura od 28 do 33, na jugu zemlje do 37 stepeni.
1: RB Radio, najbolji.

0: Autodijelovi Start DOO potkraj BB Breza. Na usluzi vam je izuzetno ljubazno i stručno osoblje te lager od preko 20.000 artikala. Idemo u korak sa novim tehnologijama i nudimo vam najkvalitetnije svjetske brendove po najpovoljnijim cijenama za naše tržište. Uvijek u službi kupca i našeg grada. Autodijelovi Start. Mi imamo kvalitet, provjerite nas. Potražite nas u ulici potkraj BB Breza ili nas kontaktirajte na telefone 032 785 055, Viber 061 847 800 i e-mail info@autosrednja-start.ba. Radno vrijeme od 8 do 18 sati, nedjelja i praznici ne radi. Autodijelovi Start DOO potkraj Breza.
1: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada, marku 95, boca šepom 4 komada, 5,45, sokovnik 8 litara, 74,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: svakim radnim danom u programu Radija Breza. Pratite aktuelna zbivanja u Zedo kantonu. Informativno, Zedo aktuelno.
1: U vladi Zeničko-Dobojskog kantona okupili su se vlasnici preduzeća korisnika programa poticaja za jačanje konkurentnosti Ministarstva za privredu ovog kantona. Poticaj u ukupnom iznosu 3,6 miliona maraka dobila su 162 preduzeća iz ovog kantona. Podjela certifikata korisnicima simbolično je upriličena uoči početka generalnog BH sajma ZEP 2026, kao i predstojećeg međunarodnog sajma privrede Tešanj BH 2026, koji se također održava u septembru, koji, kako je rekao premijer Nezid Pivić, govore o potentnosti i liderskoj poziciji privrede ZDK. U protekle godine u mandatu ove vlade za privredu smo kroz poticaje za industrijske zone, jačanje konkurentnosti, nastupe na sajmovima i druge poticaje izdvojili preko 40 miliona maraka. Mislim da je to značajna brojka koja se reflektovala na poziciju da je ovo jedini kanton koji je prema podacima Porezne uprave Federacije BiH ostvario rast javnih prihoda u prvom polugodištu, a svi drugi kantoni su imali pad prihoda, rekao je Pivić. Naglasio je da će gašenje željezare Zenica neminovno imati posljedice po ekonomiju države BiH, te da vlade na svim nivoima trebaju poduzeti korake kako bi spriječili urušavanje privrednog sistema, budući da je za proizvodnju i plasman čelika iz Zenice bio vezan čitav lanac kompanija iz cijele Bosne i Hercegovine. Do toga nije trebalo doći, a došlo je zbog nebrige vlade Federacije BiH i propuštanja nužne pažnje da iskoristi pravo preče kupnje. Mi ćemo se kao kanton boriti da kroz podršku privredi ostanemo lideri u privredi. Budžet naše kantona veoma brzo bi trebao premašiti iznos od milijardu maraka, već sada iznosi 777 miliona, što će omogućiti da značajno povećamo izdvajanja za privredu i sve druge poticaje, rekao je premijer ZDK. Ministar za privredu Samir Šibonjić rekao je da su dodijeljena sredstva namijenjena za nabavku nove opreme, refundaciju troškova, uvođenje novih tehnologija i certifikate kvaliteta. Protekle tri godine za jačanje konkurentnosti je izdvojeno 11,2 miliona maraka. ZDK je izvozno orijentisan kanton i naš cilj je da naša preduzeća što je moguće više budu konkurentna. Privreda ZDK je odavno u Evropskoj uniji, konkurentno poslujemo na evropskom tržištu, a naš je cilj da preduzeća iz kantona ostvaruju što bolje rezultate, rekao je Šibonjić. U Zenici je svečano otvoren generalni BH sajam ZEPS 2026 koji je okupio kompanije, privrednike, investitore, poslovne delegacije, goste iz Bosne i Hercegovine, regiona i inostranstva. Sajam se održava pod sloganom Business First, a program je ispunjen poslovnim susretima, prezentacijama, panel diskusijama, promocijama kompanija, novih tehnologija, investicija i razvojnih potencijala. Premijer Zeničko-Dobojskog kantona Nezir Pivić naglasio da je vlada ZDK od prvog dana prepoznala značaj oživljavanja ZEPS-a koji je za tri godine ponovo izrastao u vodeći privredni sajam ovakve vrste u Bosni i Hercegovini. Posebnu dobrodošlicu poželio izlagačima iz Gračanice, Cazina, Srednjobosanskog kantona i svih krajeva Bosne i Hercegovine, te naglasio odličnu organizacijsku strukturu istambulske kompanije koja iz godine u godinu pojačava svoj angažman na ZEPS-u, ali izlagači iz Italije, Libije, Austrije i drugih zemalja. Niko neće ponovo doći, a kamoli pojačati svoj nastup ako nije bio zadovoljan rezultatima koje je postigao na sajmu prošle godine. I to je potvrda kvaliteta ZEPS-a. Vlada ZEDO kantona prepoznala je značaj povratka ovog sajma od prvog dana. Zato smo bili i ostali njegov snažan partner. U finansijskom smislu ovo je najveća podrška koju je vlada ZDK ikada pružila ZEPS-u, jer smo znali da ne ulažemo samo u jedan sajam. Ulažemo u privredu, poslovne kontakte, investicije, nova tržišta i budućnost našeg kantona, rekao je premijer Pivić. Dodao je da vlada ZDK pridaje veliki značaj privredi koja stvara nova radna mjesta, puni budžete, otvara vrata novim investicijama i povezuje našu zemlju sa svijetom. I upravo zato sa ponosom govorimo o rezultatima koje smo zajedno ostvarili u Zeničko-Dobojskom kantonu. Raste naš izvoz, raste industrijska proizvodnja, raste pokrivenost uvoza izvozom. Po najvažnijim ekonomskim parametrima ZDK kanton je danas lider u Bosni i Hercegovini. Drago mi je što je ZEPS dio te uspješne priče, rekao je premijer ZDK, te dodao da vlada ima jasne planove za daljni razvoj ZEPS-a. Ministar za privredu Samir Šibonjić istakao je da se ZEPS vratio na velika vrata i da je sajam na 30. godišnjicu postojanja veći i po izložbenoj površini i broju izlagača kojih je ove godine oko 500. Naglasio je da su rezultati sajma već vidljivi jer je već potpisan veliki broj sporazuma i predugovora. Robna razmjena sa Republikom Turskom, koja je bila partner prvog sajmu, porasla je za 3 godine sa 800 miliona na 1,2 milijarde dolara. To su očekivani rezultati i siguran sam da je tome svakako doprinio i sajam ZEPS, rekao je Šibonjić.
0: Najaktualnije informacije i vijesti iz sjedišta Zedo kantona u programu Radija Breza. Informativno Zedo aktuelno.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 9 sati 17 minuta, jutarnji program Radija Breza je u svom trećem satu. Evo bloka sportskih informacija ovoga jutra. Sinoć su odigrane tri utakmice petog kola Vivena Lige Bosne i Hercegovine. Fudbaleri Sarajeva savladali su Široki Breg rezultatom 2-1 u susretu ovog petog kola odigranom sinoć na stadionu Pecara. Fudbaleri Borca savladali su na domaćem terenu Željezničar rezultatom 2-0, a fudbaleri Velaža remizirali su u sinoćnjem domaćem susretu petog kola u Mostaru, su odigrali 1-1 sa Radnikom. Komitet za takmičenje Nogometnog fudbalskog saveza BiH na sjednici održanoj 1. septembra ove godine donio je odluku o terminima odigravanja ranije odgođenih utakmica VM Lige Bosne i Hercegovine i Superkupa BiH. Odgođena utakmica drugog kola u sezoni 2026-27 između Sloge i Borca bit će odigrana 16. septembra 2026. godine na stadionu Luke u Doboju. Utakmica Superkupa BiH između Borca i Zrinskog bit će odigrana 3. oktobra na gradskom stadionu u Banjoj Luci. U petom kolu Austrijske Bundeslige ekipa Salzburga, za koju nastupa i naš Haris Tabaković, dočekala je u derbiju kola ekipu Rapida iz Beča. Odličnom igrom tokom cijelog meča Salzburg je slavio ubjedljivu pobjedu rezultatom 5-1, a dva gola za pobjednički tim postigao je upravo BiH reprezentativac, i to u 4. i 21. minuti meča. Tabaković je iz igre izašao u 59. minuti pri rezultatu 4-1 za Salzburg. Treba istaći da je Tabaković na brojci od 8 postignutih golova ove sezone u svim takmičenjima za ekipu Salzburga. Esmir Berektarević želi sredinu u kojoj će imati veću minutažu, a rješenje bi trebala predstavljati jednogodišnja posudba. Iako se tokom ljeta njegovo ime povezivalo sa Dinamom iz Zagreba, 21-godišnji krilni napadač sada je veoma blizu odlaska na poljudu Hajduk. Prema nezvaničnim informacijama, Berektarević je već doputovao u Split, gdje bi trebali biti završeni posljednji detalji njegovog transfera iz PSV-a. Plan je da Berektarević u Hajduk stigne na posudbu, dok bi splitski klub na kraju sezone imao mogućnost otkupa njegovog ugovora ukoliko sve strane budu zadovoljne saradnjom. SFK 2000 Sarajevo gostovalo je jučer Slovan Liberec u revanš utakmici prve runde kvalifikacija za UEFA Europa Cup. Nakon poraza od 2-3 na domaćem terenu, BH prvakinje su remizirale 1-1 jučer, te se tako češki tim plasirao naredni krug takmičenja. SFK 2000 Sarajevo je prvo došlo do prednosti, a gol je postigla Farah Jusufović u 58. minuti, da bi Mihajla Ferencova u 79. izjednačila rezultat. I jedna vijest iz košarke. Međunarodna košarkaška federacija FIBA objavila je novu rang listu muških seniorskih selekcija. Reprezentacija Bosne i Hercegovine je nakon dva augustovska meča u aktualnim kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo ostvarila napredak za dvije pozicije i sada se nalazi na 31. mjestu. Naš nacionalni tim trenutno ima 465,7 bodova, prenio je Košarkaški savez BiH. Reprezentacije Sjedinjenih Američkih Država i Njemačke i dalje zauzimaju prva dva mjesta na listi, dok je Francuska preskočila Srbiju i sada se nalazi na 3. poziciji. To je ujedno i jedina promjena u top 10. Dakle, bio je to i blok sportskih informacija u jutarnjem programu Radija Breza.

0: Marketing.
1: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po juptom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
2: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno, iz Barse drvo.

9:38, ovo je jutarnji program Radija Breza. Budite sa nama u 10 sati, u vijestima u 10, moći ćete poslušati Konaković u Beču, Republika Austrija, snažan partner i zagovornik evropske budućnosti Bosne i Hercegovine. BHRT, blokirani računi pred početak izborne kampanje, kako je moguće da se ista presuda primjenjuje različito. Uskoro imenovanje ulica, žrtava genocida u Srebrenici u najmanje 5 velikih kanadskih gradova. U pucnjavi u Sarajevu teško povrijeđen mladić, napadač u bijegu. Opširnije u vijestima u 10 sati.

0: Vikend počinje uz top cijene u Robotu. Čevapi pljeskavice sučukice 1 kg 14,95, svježi paradajz 1 kg 2,25, sladoled Twice 1000 ml 3,85, šampon Adea 400 ml senzacija marku 25. Vaš robot.
1: Autoservis Visoka Iljaš. Servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Ilijaš.

0: B Marketing.
1: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1KM, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Lite i full pakete. Telemach.
0: RB Radio.
2: Tačno je 10 sati u programu Radija Breza, slijedi pregled vijesti. Konaković u Beču, Republika Austrija, snažan partner i zagovornik europske budućnosti BiH. BHRT, blokirani računi pred početak izborne kampanje. Uskoro imenovanje ulica žrtava genocida u Srebrenici u najmanje 5 velikih kanadskih gradova. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković boravi u Beču u okviru intenziviranja političkog dijaloga s Austrijom, jednim od najsnažnijih zagovornika evropske budućnosti Bosne i Hercegovine i Zapadnog Balkana. Posjeta je usmjerena na evropske integracije, aktualne političke i sigurnosne izazove te daljnje produbljivanje odnosa dvije zemlje. Konaković je poručio da članstvo u Evropskoj uniji ostaje strateški cilj Bosne i Hercegovine, ali da proširenje danas nadilazi tehničke kriterije pristupanja. Ocijenio je da više nije pitanje pripada li region evropskoj porodici, već postoji li politička odlučnost da se njegova integracija dovrši. Radio televizija Bosne i Hercegovine obavještava javnost da su joj od 21. augusta blokirani računi, zbog čega je neposredno pred početak izborne kampanje za opće izbore dovedena u pitanje mogućnost izvršavanja zakonom propisane funkcije javnog servisa, uključujući praćenje izborne kampanje i izbornih događaja. BHRT ukazuje na ono što smatra ključnim problemom. Po istoj pravosnažnoj presudi, na osnovu koje je blokiran račun BHRT-a, istovremeno postoji i pravosnažno potraživanje BHRT-a prema RTRS-u, čije izvršenje još nije realizovano. Zato javno postavljamo pitanje kako je moguće da se ista pravosnažna odluka izvršava prema BHRT-u, dok se istovremeno ne izvršava u korist BHRT-a, stoji u saopštenju Radio Televizije Bosne i Hercegovine. Gradonačelnici 5 najvećih kanadskih gradova su prihvatili inicijativu i stavili u proceduru imenovanje ulica žrtava genocida u Srebrenici, saopštio Institut za istraživanje genocida Kanada. U saopštenju se navodi da je inicijativa bazirana na presudama Međunarodnog suda pravde i Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, koje su najviši civilizacijski i pravni garant istine o genocidu u Srebrenici. Svaki pokušaj revizije istorije predstavlja kršenje međunarodnog prava i pravde. Negiranje pravno verifikovanog genocida nije sloboda govora, već kriminalni čin, stoji u saopštenju. Policijska uprava Novo Sarajevo potvrdila je da je sinoć oko 23 sata i 55 minuta u ulici Paromlinska došlo do upotrebe vatrenog oružja. Prema informacijama MUP-a kantona Sarajevo, teške tjelesne povrede zadobio je AČ 2003. godište iz Sarajeva. Povrijeđenom je ljekarska pomoć ukazana na KUM-u UKC-a Sarajevo, gdje je zadržan na liječenju. O svemu je obaviješten dežurni tužilac kantonalnog tužilaštva kantona Sarajevo, koji je događaj kvalifikovao kao krivično djelo izazivanja opće opasnosti, a uviđaj su na licu mjesta obavili pripadnici uprave MUP-a kantona Sarajevo. Policijski službenici nastavljaju intenzivan rad na rasvjetljavanju svih okolnosti ovog krivičnog djela, kao i na identifikaciji i hapšenju napadača koji se trenutno nalazi u bjekstvu. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
0: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
2: Zbog izvođenja radova na sanaciji rasvite izmijenjen je režim saobraćaja u tunelu Branduk na magistralnom putu M17 Zenica Nemila. Vozila koja saobraćaju iz smjera Zenice prema Doboju preusmjeravaju se kroz Nemilu, dok se iz suprotnog smjera saobraćaja kroz tunel usporeno jednom saobraćajnom trakom. S obzirom na veliku frekvenciju vozila na ovoj dionici, vozače molimo za strpljenje i razumijevanje te da prate privremenu saobraćajnu signalizaciju. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta.
0: Vremenska prognoza.
2: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima moguće poneki slab lokalni pljusak na krajnjem jugu i jugoistoku Hercegovine. Najviša dnevna temperatura između 28 i 33, na jugu zemlje do 38 stepeni.
0: Radio Breza. 24 sata sa vama.
3: Nesvana jutro.

0: Marketing. Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaziljaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite JUB bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidl dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na telefone 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vaše povjerenje.
2: Sedmice se bliži kraj i kupovinu Bingu planiraj od 3. do 6. septembra. Crvena paprika Roga, kilogram, 2 marke. Sok Takovo, 1 litar, marku 35. Omekšivač Ornel, 1,6 litara, 3 marke, 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

glasi RB Radija. Društvo Brovis d.o.o. Visoko raspisuje konkurs za radno mjesto perač više izvršilaca. Opis poslova je održavanje higijene i pranje proizvodnog pogona klaonice sa pakerajem. Ukoliko ste zainteresirani za gore navedenu poziciju, prijavu za posao možete slati na Viber broj telefona 062 022 124, na e-mail pravnaslužba.brovis@akovagroup.com ili se javiti lično na adresu firme Brovis d.o.o. Visoko do Dobrinje BB Visoko. Oglasi RB

Marketing. Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen BB u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno, iz Barse drvo. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela PhysioTime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. PhysioTime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksio noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca s manjih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, PhysioTime na adresi Bosanska 84 Fojnica vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela PhysioTime.

0: Do mora i nazad za 40 maraka. Ljubitelji Makarske rivijere od ovog ljeta dobijaju novu, direktnu vezu sa ovim dijelom Jadrana. Agencija Bugojno Tours pokreće svakodnevnu autobusku liniju Breza-Sarajevo-Makarska, koja će se obraćati do 30. septembra. Autobusi voze svakim danom, a putuje se preko Konjica, Jablanice i Mostara, uz prelazak granice na graničnim prijelazima Bijača i Nova Sela. Polasci iz Bosne i Hercegovine su u ranim jutarnjim satima. Breza u 1.15, autobuska stanica Eliaš 1.30, Bogošća 1.45, autobuska stanica Sarajevo 2.05, Hadžići 2.30 sati. Povratak iz Hrvatske u večernjim satima s polaskom iz Makarske u 19 sati te iz Ploča u 20.20 sati. Prijevoz do destinacije odvija se u modernim i sigurnim turističkim autobusima sa udobnim sjedalima i klima uređajima. Organizatori su pripremili posebno povoljne cijene uz dodatni popust za vikend putovanja. Povratna karta vikendom, jednodnevni izlet iznosi 40 maraka sa gotovo svih polaznih stanica, dok se radnim danima kreće u rasponu do 75 maraka, ovisno o ulaznoj stanici. Karta u jednom pravcu za sve dane u sedmici košta 40 maraka, a za djecu do 12 godina odobrava se 20% popusta. Karte se mogu kupiti direktno u agencijama Bugojno Tours u Bugojnu te u Beneli Travel u Zenici, ali i kod voznog osoblja autobusima te na prodanim šalterima autobuskih stanica u Sarajevu i Ilijašu, kao i na autobuskim kolodvorima u Makarskoj i Pločama. Za sve informacije i rezervacije putnici mogu nazvati ili pisati na brojeve 061 606 575 i 061 555 335, dostupne i putem Vibera. Važna napomena, za putovanje u Republiku Hrvatsku potreban je važeći biometrijski pasoš sa rokom važenja od najmanje 90 dana, računajući od dana putovanja. Putničko zdravstveno osiguranje putnici osiguravaju samostalno. Vaš Bugojno Tours, Bugojno, Beneli Travel, Zenica.
1: Pitali smo naše farmere, zašto Farmafit?
2: Ja sam peradarstvo već 48 godina, inače kukam vrlo bitim sorte sa hrane da bi imao dobru nosivost, svaki nedostatak u hrani se osjetio na. Ja koristim hranu Farmafit i zadovoljan sam sa njom, zato što imam dobru nosivost i najvažnija stvar da su mušterije zadovoljne sa kvalitetom jaja.
1: Stočna hrana, Farmafit, prirodan izbor.
0: Moka Komerc, Donji Rosulje 57 visoko, prodavnica sportske i lifestyle odjeće, obuće, ruksaka i opreme sa tradicijom uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadratnih metara pronaći ćete bogat back to school, izbor odjeće, obuće i ruksaka, vodeći svjetskih brendova Adidas, New Balance, Puma, Jack & Jones i Tom Taylor. Nova školska godina donosi nove izazove, ali i priliku za novi stil. Za udoman korak od prvog školskog zvona odaberite obuću brendova Adidas, New Balance i Puma. A školske kombinacije bilo one sportske, moderne ili casual, kreirajte uz Adidas, Pumu, Jack & Jones i Tom Taylor. Praktičnim ruksakom upotpunite sve što je potrebno vašim osnovcima i srednjoškolcima za bezbrižan povratak u školske klupe. Našu ponudu pogledajte na web shopu mokacommerce.com, a novitete i izdvojene artikle pratite i na našim Facebook i Instagram stranicama. Moka Commerce Visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.

0: Radio Breza, 100.1 FM.
1: U vijestima u 12 sati poslušajte Konaković u Beču, Republika Austrija, snažan partner i zagovornik europske budućnosti Bosne i Hercegovine. BHRT, blokirani računi pred početak izborne kampanje. Uskoro imenovanje ulica žrtava genocida u Srebrenici u najmanje 5 velikih kanadskih gradova. U pucnjavi u Sarajevu teško povrijeđen mladić napadač u bijegu. Opširnije u vijestima u 12 sati.

0: marketing. Salon vjenčanica i svečani haljina, dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečani haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hidžab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela, sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062 248 575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.
1: Vikend počinje uz super ponudu u Robotu. Trapistela Mazorella Edamete 1 kg 8,95, salama ekstra 800 g, perutnina Ptuj 3,50, čokolada Lovio 80 g 1 kg, baby vlažne maramice Helena 3 pek 3,95. Vaš robot.
0: Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Brezi u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jednom mjestu. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon. Iljaš i Breza.

Bilo je to još jedno izdanje jutarnjeg i prijepodnevnog programa Radija Breza, ovoga puta za četvrtak 3. septembar 2026. godine. Zajedno smo bili od 7 sati i nadamo se da smo svojim sadržajem uspjeli zadržati vašu pažnju. Nadamo se da će tako biti u nastavku programa. U 12 sati je pregled vijesti, a potom i novo izdanje Folk popodneva Radija Breza sa koleginicom Nur Esmo.

0: RB Marketing.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo Suđuk Vimar 180 grama, senzacionalnih 3,55, Biskvit Twinkle 112 grama, Marku 25, Vitinka Exotic 1,5 litar, Marku 55, Kalup za kolače po senzacionalnoj cijeni od 11,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
0: RB Radio.
4: Tačno je 12 sati, u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. Konaković u Beču, Republika Austrija, snažan partner i zagovornik europske budućnosti BiH. BHRT, blokirani računi pred početak izborne kampanje. Uskoro imenovanje ulica žrtava genocida u Srebrenici u najmanje 5 velikih kanadskih gradova. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković boravi u Beču u okviru intenziviranja političkog dijaloga s Austrijom, jednim od najsnažnijih zagovornika europske budućnosti Bosne i Hercegovine i Zapadnog Balkana. Posjeta je usmjerena na europske integracije, aktualne političke i sigurnosne izazove te daljnje produbljivanje odnosa dvije zemlje. Konaković je poručio da članstvo u Europskoj uniji ostaje strateški cilj Bosne i Hercegovine, ali da proširenje danas nadilazi tehničke kriterije pristupanja. Ocijenio je da više nije pitanje pripada li region europskoj porodici, već postoji li politička odlučnost da se njegova integracija dovrši. Radio televizija Bosne i Hercegovine obavještava javnost da su joj od 21. augusta blokirani računi, zbog čega je neposredno pred početak izborne kampanje za opće izbore dovedena u pitanje mogućnost izvršavanja zakonom propisane funkcije javnog servisa, uključujući praćenje izborne kampanje i izbornih događaja. BHRT ukazuje na ono što smatra ključnim problemom. Po istoj pravosnažnoj presudi, na osnovu koje je blokiran račun BHRT-a, istovremeno postoji pravosnažno potraživanje BHRT-a prema RTRS-u, čije izvršenje još nije realizovano. Zato javno postavljamo pitanje kako je moguće da se ista pravosnažna odluka izvršava prema BHRT-u, dok se istovremeno ne izvršava u korist BHRT-a, stoji u saopštenju Radio Televizije Bosne i Hercegovine. Gradonačelnici 5 najvećih kanadskih gradova su prihvatili inicijativu i stavili u proceduru imenovanje ulica žrtava genocida u Srebrenici, saopštio Institut za istraživanje genocida Kanada. U saopštenju se navodi da je inicijativa bazirana na presudama Međunarodnog suda pravde i Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, koje su najviši civilizacijski i pravni garant istine o genocidu u Srebrenici. Svaki pokušaj revizije istorije predstavlja kršenje međunarodnog prava i pravde. Negiranje pravno verifikovanog genocida nije sloboda govora, već kriminalni čin, stoji u saopštenju. Policijska uprava Novo Sarajevo potvrdila je da je sinoć oko 23 sata i 55 minuta u ulici Paromlinska došlo do upotrebe vatrenog oružja. Prema informacijama MUP-a kantona Sarajevo, teške tjelesne povrede zadobio je AČ 2003. godište iz Sarajeva. Povrijeđenom je ljekarska pomoć ukazana na KUM-u UKC-a Sarajevo, gdje je zadržan na liječenju. O svemu je obaviješten dežurni tužilac kantonalnog tužilaštva kantona Sarajevo, koji je događaj kvalifikovao kao krivično djelo iz ukazivanja opće opasnosti, a uviđaj su na licu mjesta obavili pripadnici uprave MUP-a kantona Sarajevo. Policijski službenici nastavljaju intenzivan rad na rasvjetljavanju svih okolnosti ovog krivičnog djela, kao i na identifikaciji i hapšenju napadača koji se trenutno nalazi u bjekstvu. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
0: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
4: Zbog izvođenja radova na sanaciji rasvite izmijenjen je režim saobraćaja u tunelu Branduk na magistralnom putu M17 Zenica Nemila. Vozila koja saobraćaju iz smjera Zenice prema Doboju preusmjeravaju se kroz Nemilu, dok se iz suprotnog smjera saobraćaja kroz tunel usporeno jednom saobraćajnom trakom. S obzirom na veliku frekvenciju vozila na ovoj dionici, vozače molimo za strpljenje i razumijevanje te da prate privremenu saobraćajnu signalizaciju. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta.
0: Vremenska prognoza.
4: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima moguće poneki slab lokalni pljusak na krajnjem jugu i jugoistoku Hercegovine. Najviša dnevna temperatura između 28 i 33, na jugu zemlje do 38 stepeni.
0: Vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Popone, RB Radija.

0: marketing.
1: Vikend počinje uz super ponudu u Robotu. Trapistela Mazorela 1 mete 1 kg 8,95. Salama Ekstra 800 grama, perutnina Ptuj 3,50. Čokolada Lovio 80 grama 1 km. Baby vlažne maramice Helena 3 pek 3,95. Vaš robot.
2: Mega Color DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavu profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, Donja Crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.

0: popodne RB Radija. Vaša dnevna doza dobre zabave. Dobro nam došli.
1: 12 sati i 32 minute slušate Folk popodne Radija Breza. Edin Džeko objavio je kraj reprezentativne karijere, a svoj posljednji 151. nastup u dresu Bosne i Hercegovine odigraće 2. oktobra u utakmici protiv Švedske. U emotivnoj poruci istakao je da mu igranje za nacionalni tim bio dječački san i najveći ponos u karijeri, naglasivši da sa 40 godina se osjeća apsolutno spremnim da svoje mjesto prepusti mlađim igračima jer je reprezentaciji dao apsolutno sve. Kao najdraže momente izdvojio je historijski plasman na svjetsko prvenstvo 2014. godine te pamtljive nastupe i golove protiv Velsa i Italije. Za kraj pozvao je vjerne navijače da ispune tribine protiv Švedske kako bi u zajedništvu s njima proveo svoju posljednju noć u dresu koji voli od djetinjstva. Eto, ispraćamo s ponosom Edina Džeku 2. oktobra, pa evo nadamo se da ćemo gledati jednu zaista kvalitetnu i dobru utakmicu, barem u našu korist. Toliko o Edinu, a sada što se tiče vaših muzičkih želja, evo počinjemo lagano. Poštovanje, kako ste danas, kaže Senčo, imali nešto novo kod vas, a njegova muzička želja je Dragana Ne plače se za junakom. Evo, dobro je, hvala na pitanju, nadamo se da ste i vi dobro, da ste raspoloženi i da evo radujete se nekako i kraju ove radne sedmice, da vas čekaju neke lijepe stvari za vikend. Kod nas ništa novo, sve staro, ali to nam i odgovara. Amela pozdravlja, kaže ako može muzička od Asima, Čija si čija, pozdrav ide od Ameli. Pozdrav evo Amela za vas i drago nam je što ste uvijek tu i što vjerno slušate. Tanja kaže dobar dan, želim vama pjesma ako može od Kemala Malovčića Suzo moja, poseban pozdrav za vas, želim ostatak, ugodan ostatak dana. Hvala puno Tanja, evo može, naravno slušamo i Kemala, želimo i mi također ugodan ostatak dana. Evo i da pozovemo ostale slušalce da na 061 767 592 pišu svoje muzičke želje, a mi evo sve do 15 sati ih ispunjavamo. Idemo sada, počinemo sa ovim trenutnim željama pa ćemo poslije na drugi.

0: Marketing. Moga Komerc, Donji Rosulje 57 visoko, prodavnica sportske i lifestyle odjeće, obuće, ruksaka i opreme sa tradicijom uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadratnih metara pronaći ćete bogat back to school, izbor odjeće, obuće i ruksaka, vodeći svjetski brendova Adidas, New Balance, Puma, Jack & Jones i Tom Taylor. Nova školska godina donosi nove izazove, ali i priliku za novi stil. Za udoman korak od prvog školskog zvona odaberite obuću brendova Adidas, New Balance i Puma, a školske kombinacije bilo one sportske, moderne ili casual, kreirajte uz Adidas, Pumu, Jack & Jones i Tom Taylor. Praktičnim ruksakom upotpunite sve što je potrebno vašim osnovcima i srednjoškolcima za bezbrižan povratak u školske klupe. Našu ponudu pogledajte na web shopu mokacommerce.com, a novitete i izdvojene artikle pratite i na našim Facebook i Instagram stranicama. Moka Commerce Visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.
1: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, paprika roga 1 kg 2 km, maslinovo ulje Olitalija 1 litar 8,95, papirne ubruste Violeta Maxi 3,75. Vaš robot.

0: vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Tribune RB Radija.
1: 12 sati i 59 minuta, slušate Folk Popodne Radija Breza. Danas, evo, obilježava se prije 137 godina nešto što se desilo, a to jeste 3. septembra 1889. godine. U Goraždu je rođen Isak Samokovljev, koji je medicinski fakultet završio u Beču nakon prekida uzrokovanog Prvim svjetskim ratom. Po povratku u Bosnu i Hercegovinu radio je kao ljekar u Goraždu, Fujnici i Sarajevu, dok je u slobodno vrijeme i tokom noći pisao književna djela. Svoju prvu pripovijetku Rafina Avlija objavio je 1927. godine, a ubrzo se nametnuo kao jedan od najznačajnijih BH pripovjedača, čije su priče o bosanskom čovjeku, običajima i svakodnevnici prevedene i na strane jezike. Njegovo stvaralaštvo obuhvata zbirke pripovjedaka poput Od proljeća do proljeća, remek dijela Nosač Samuel iz 1946. godine, te brojne drame poput Hanke, koja je doživjela i uspješnu filmsku ekranizaciju i predstavljala Jugoslaviju na festivalu u Cannesu. Tokom Drugog svjetskog rata prošao je kroz progone i logor, odakle uspio pobjeći i skrivati se do oslobođenja, nakon čega se potpuno posvetio književnosti i uredničkom radu. Velikani poput Ive Andrića i Meše Selimovića visoko su cijenili njegov rad, svrstavajući ga u sami vrh bosansko-hercegovačke književnosti. Samokovlija je preminuo 15. januara 1955. godine u Sarajevu, a Goražde i Sarajevo danas trajno čuvaju uspomenu na njegov lik i djelo kroz manifestacije, spomenike, ustanove i porodične muzejske kutke. Pa evo, zaista, on je neko za koga je vrijedilo izdvojiti jedno javljanje da spomenimo njegovo ime i ko je bio Isak Samokovlija. E, što se tiče književnog tog dijela dosta, a sad što se tiče vaših muzičkih želja, kaže može ovo u grudima, čini mi se da to Slađana pjeva, može, slušamo. Šaćer kaže pozdravio bi brata Ajdina i snahu Arduanu, muzička goca neodoljiva, može, evo slušamo, pozdravljam i mi puno Šaćere. Pozdrav vama i slušateljima od Tarika, danas bi volio čuti pjesmu od Amelie Omanović, Amelie Harisa Dinovića Kapija. Aha. Može, evo slušamo. Pozdravljamo puno Tarik, svakako i iz Sarajevo. Može li Kemal Malomčić Trag od Burme, kaže Vedin, može, naravno, evo i mi pozdravljamo. Pozdravlja nas i Ifeta i svoju kolegicu Berzadu sa pjesmom Udaje se moja mezimica. Evo, ako je to nešto da naslutimo neku svadbu, želimo svu sreću, a evo slušamo naravno i tu pjesmu. Može li Hakala pjesma i da krenem iz početka, veliki pozdrav za Brezu iz Kiseljaka, kaže Muamer. Evo, pozdravljamo i mi Kiseljak, imamo zaista jako puno slušalaca od tamo i može, naravno, slušamo. Pozdravlja nas i Alen, kaže njegova želja Indira i Alen Lopov. Idemo da čujemo vaše muzičke želje, sve dalje koje imate na 061 767 592, besplatan Viber broj putem kojeg možete da šaljete svoje poruke i želja, sve do 15 sati mi ih ispunjavamo. Ajmo sad lagano da krenemo.

0: marketing. Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina, inspirisani vašim uspjehom.
0: Eno namještaj Visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva Bebe u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj Visoko.
2: Nek ti je haram svaki moj.

Društvo Brovis d.o.o. Visoko raspisuje konkurs za radno mjesto perač više izvršilaca. Opis poslova je održavanje higijene i pranje proizvodnog pogona klaonice sa pakerajem. Ukoliko ste zainteresirani za gore navedenu poziciju, prijavu za posao možete slati na Viber broj telefona 062 022 124, na e-mail pravnaslužba.brovis@akovagroup.com ili se javiti lično na adresu firme Brovis d.o.o. Visoko, Dobrinje BB Visoko. Oglasi RB Radio.

0: Marketing. Adana Butik. Ljeto polako ispisuje svoje stranice, a mi se pripremamo za jesen. Drage dame, podsjećamo vas da od 1. septembra Adana Butik ponovo radi po uobičajenom radnom vremenu od 9 do 17 sati. A sniženja se ne završavaju. Na određene modele popust ostaje trajno, pa je ovo prava prilika da pronađete nešto za sebe po još povoljnijoj cijeni. U našoj ponudi vas i dalje očekuju haljine, košulje, kompleti, suknje, pantalone i veliki izbor marama. A mi se postepeno pripremamo za novu jesenju kolekciju. Zato svratite do Adana Butika Bosanska BB Breza Donji Zanatski centar. Pogledajte šta smo pripremili i zavirite među posljednje ljetne komade. Adana Butik još uvijek sniženo, a nova kolekcija samo što nije stigla. Čekamo vas.
1: Do mora i nazad za 40 maraka. Ljubitelji Makarske rivijere od ovog ljeta dobijaju novu, direktnu vezu sa ovim dijelom Jadrana. Agencija Vugojno Tours pokreće svakodnevnu autobusku liniju Breza Sarajevo Makarska, koja će se obraćati do 30. septembra. Autobusi voze svakim danom, a putuje se preko Konjica, Jablanice i Mostara, uz prelazak granice na graničnim prijelazima Bijača i Nova Sela. Polasci iz Bosne i Hercegovine su u ranim jutarnjim satima. Breza u 1.15, autobuska stanica Eliaš 1.30, Bogošća 1.45, autobuska stanica Sarajevo 2.05, Hadžići 2.30 sati. Povratak iz Hrvatske u večernjim satima s polaskom iz Makarske u 19 sati te iz Ploča u 20.20 sati. Prijevoz do destinacije odvija se u modernim i sigurnim turističkim autobusima sa udobnim sjedalima i klima uređajima. Organizatori su pripremili posebno povoljne cijene uz dodatni popust za vikend putovanja. Povratna karta vikendom, jednodnevni izlet iznosi 40 maraka sa gotovo svih polaznih stanica, dok se radnim danima kreće u rasponu do 75 maraka, ovisno o ulaznoj stanici. Karta u jednom pravcu za sve dane u sedmici košta 40 maraka, a za djecu do 12 godina odobrava se 20% popusta. Karte se mogu kupiti direktno u agencijama Bugojno Tours u Bugojnu te u Beneli Travel u Zenici, ali i kod voznog osoblja autobusima te na prodanim šalterima autobuskih stanica u Sarajevu i Ilijašu, kao i na autobuskim kolodvorima u Makarskoj i Pločama. Za sve informacije i rezervacije putnici mogu nazvati ili pisati na brojeve 061 606 575 i 061 555 335, dostupne i putem Vibera. Važna napomena, za putovanje u Republiku Hrvatsku potreban je važeći biometrijski pasoš sa rokom važenja od najmanje 90 dana, računajući od dana putovanja. Putničko zdravstveno osiguranje putnici osiguravaju samostalno. Vaš Bugojno Tours, Bugojno, Beneli Travel, Zenica.

14 sati i 10 minuta slušate Folk popodne Radija Breza. Malo prije smo spominjali našeg Edina Džeku, ali evo da damo prostora i još jednom igraču, reprezentativac Bosne i Hercegovine Haris Tabaković, jedan od favorita definitivno na svjetskom prvenstvu, ali evo nažalost zbog

Odlične partije krunisao je sa 5 pogodaka u 4 utakmice kvalifikacija za Europsku ligu, a mrežu je zatresao i u prvenstvenoj pobjedi protiv Austrije iz Beča. U klubskom izboru drugo mjesto zauzeo je Nikola Sverašnjik sa 92,64% glasova, dok na trećem mjestu je Kevin Boma sa 10,54%, dok je četvrti Kerim Konate sa 6,87%. Vada sam dobro izgovorila imena ovih igrača. Tabaković je sjajnu formu nastavio i na samom početku septembra, kada je postigao 2 nova gola u uvjerljivoj pobjedi Salzburga nad Rapidom rezultatom 5:1. Tako da evo zaista imamo razloga da budemo ponosni na mnogo naših reprezentativaca, jer evo svi se pokazuju zaista u klubovima onako u punom sjaju, a evo lično Haris je bio jedan i od mojih favorita i zaista mi je bilo žao što nije baš imao toliko prostora da igra na svjetskom zbog te svoje povrede. Toliko o reprezentaciji. Što se tiče vaših muzičkih želja, kaže Alma, koju smo malo prije zvali da vidimo je li tu, je li nas sluša ili je zauzeta, ali kaže sluša ona nas, pozdravlja i Šaćera i kaže u poslu je, glave ne može da digne, tako da nažalost vjerujem da ima još takvih, ali evo nadam se da makar ćemo probati nekako da vam pružimo nešto kvalitetno da slušate, ako ništa. Kaže, trenutno bi odgovarao samo Ekrem Jerić, kuća, posao, posao, kuća. Evo, vidjet ćemo da pustimo, ja mislim da je tako dosta ljudi ovdje, ali evo, nadamo se da će vam biti malo lakše uz muziku. Kaže, selam šefice, ako može pjesma od Kemala, kroz moj život, sve najbolje živi bili. Hvala puno, evo, to je jedan nadimak sa kojim me zovu zapravo od malena. I uvijek mi je nešto simpatično kad ga vidim. Može, naravno, puštamo. Mirza pozdravlja, ako može pjesma od Koketa kad te neko spomene, evo vidjet ćemo da može, da pustimo nešto. Imamo pozdrave iz Busovače za najbolji radio, ako može pjesma od Ibre Salmanovića Beg. Može, naravno, evo pozdravljamo i specijalno Busovaču. Idemo da čujemo vaše muzičke želje na 061-767-592, pišite svoje muzičke želje, jer vjerovatno ćemo imati još jedno javljanje gdje ćemo ispunjavati želje, a nakon toga slijede vijesti.

0: marketing.
1: SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko i direktor Efika Alihodžić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.
2: Sedmice se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 3. do 6. septembra. Crvena paprika Roga, kilogram, 2 marke. Sok Takovo, 1 litar, marku 35. Omekšivač Ornel, 1,6 litara, 3 marke, 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osveženje svog doma? Ove godine u DOO Arhaziljaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite JUB bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidl dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na telefone 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

0: Radio Breza. 24 sata sa vama.
1: U vijestima poslušajte. BH novinari pokreću kampanju za jačanje medijskih sloboda i sigurnosti novinara. Usvojena uredba po kojoj će policijski službenici MUP-a kantona Sarajevo školovati se u inostranstvu. Velika akcija na granici, skoro 100 migranata pokušalo nezakonito preći. Iran napada američke ciljeve uprkos Trumpovim prijetnjama. Opširnije u vijestima u 15.

0: autodijelovi Start DOO potkraj BB Breza. Na usluzi vam je izuzetno ljubazno i stručno osoblje te lager od preko 20.000 artikala. Idemo u korak sa novim tehnologijama i nudimo vam najkvalitetnije svjetske brendove po najpovoljnijim cijenama za naše tržište. Uvijek u službi kupca i našeg grada. Autodijelovi Start. Mi imamo kvalitet, provjerite nas. Potražite nas u ulici potkraj BB Breza ili nas kontaktirajte na telefone 032 785 055, Viber 061 847 800 i e-mail info@autosrednja-start.ba. Radno vrijeme od 8 do 18 sati, nedjelja i praznici ne radi. Autodijelovi Start DOO potkraj Breza.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina, inspirisani vašim uspjehom.
2: Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići BB Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.

0: udruženje od 2026. do 2030. godine tražiti veću odgovornost političkih stranaka i predstavnika vlasti u stvaranju demokratskog i sigurnog okruženja za medije i novinare. Na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, vlada kantona Sarajevo donijela je uredbu o uslovima, postupku i nadležnostima za izbor i upućivanje na školovanje policijskih službenika. Radi se o novom zakonskom aktu koji je propisan izmjenama zakona o policijskim službenicima kantona Sarajevo usvojenom početkom ove godine. Prema novim odredbama zakona, ukoliko za to postoji potreba, policijski organ može poslati policijske službenike na dodatno školovanje. Uredba se odnosi samo na policijske službenike u činu policajac, stariji policajac, narednik i stariji narednik. Pripadnici jedinice granične policije Bosne i Hercegovine Gradiška uz podršku MUP-a RS-a spriječili su jučer nezakonit prelazak državne granice za 96 osoba. Krijumčarenje je otkriveno prilikom nadzora državne granice i to u dva navrata. U poslijepodnevnim satima u mjestu Bistrica spriječene su 63 osobe od pokušaja nezakonitog prelaska državne granice, od toga 40 državljana Pakistana i 23 državljana Bangladeša. Iran je danas napao američke vojne baze u Kuvajtu, uprkos tome što je predsjednik Donald Trump prijetio daljnjim napadima u novom rasplamsavanju rata 6 mjeseci nakon njegovog početka. Trump je rekao da je njegova vojska spremna napasti Iran bilo kada poželimo, nakon što je opsežno američko bombardiranje lokacije širom zemlje ostavilo najmanje 19 mrtvih Iranaca. Teheran je uzvratio udarima na američke vojne ciljeve širom Bliskog istoka, uključujući Kuvajt, Jordan, Ujedinjene Arapske Emirate, Bahrein, Iračku autonomnu regiju Kurdistan. Bile su to vijesti Radija Breza.
1: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
0: Na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz nešto jaču frekvenciju vozila. Do kraćih zastoja dolazi i na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas je u Bosni i Hercegovini preovladavalo sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Slabi lokalni pljuskovi su registrovani na jugoistoku Hercegovine. Najviša dnevna temperatura bila je 30 stepeni.
1: Vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Bone, RB Radija.

0: Moka Commerce Donji Rosulje 57 visoko, prodavnica sportske i lifestyle odjeće, obuće, ruksaka i opreme sa tradicijom uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadratnih metara pronaći ćete bogat back to school, izbor odjeće, obuće i ruksaka, vodeći svjetskih brendova Adidas, New Balance, Puma, Jack & Jones i Tom Taylor. Nova školska godina donosi nove izazove, ali i priliku za novi stil. Za udoman korak od prvog školskog zvona odaberite obuću brendova Adidas, New Balance i Puma. A školske kombinacije, bilo one sportske, moderne ili casual, kreirajte uz Adidas, Pumu, Jack & Jones i Tom Taylor. Praktičnim ruksakom upotpunite sve što je potrebno vašim osnovcima i srednjoškolcima za bezbrižan povratak u školske klupe. Našu ponudu pogledajte na web shopu mokacommerce.com, a novitete i izdvojene artikle pratite i na našim Facebook i Instagram stranicama. Moka Commerce Visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.
1: Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. Physiotime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. Physiotime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksion noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca smanjenih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, Physiotime na adresi Bosanska 84 Fojnica vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. Physiotime.

0: Marketing. Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaziljaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo i snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite JUB bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidl dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na telefone 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.
1: Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.
2: Ti to sad sa treninga?
3: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
2: Kakav mjesec, ja dobila za dan.
3: Kako?
2: Pa otišla u Mimax.
4: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 x 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.

0: marketing. Sedmice se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 3. do 6. septembra. Crvena paprika Roga, kilogram, 2 marke. Sok Takovo, 1 litar, marku 35. Omekšivač Ornel, 1,6 litara, 3 marke, 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Autoservis Visoka Iljaš. Servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Iljaš. Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.

Društvo Brovis d.o.o. Visoko raspisuje konkurs za radno mjesto perač više izvršilaca. Opis poslova je održavanje higijene i pranje proizvodnog pogona klaonice sa pakerajem. Ukoliko ste zainteresirani za gore navedenu poziciju, prijavu za posao možete slati na Viber broj telefona 062 022 124, na e-mail pravnaslužba.brovis@akovagroup.com ili se javiti lično na adresu firme Brovis d.o.o. Visoko, Dobrinje BB Visoko. Oglasi RB Radio.

0: marketing.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo Suđuk Vimar 180 grama, senzacionalnih 3,55, Biskvit Twinkle 112 grama, Marku 25, Vitinka Exotic 1,5 litar, Marku 55, Kalup za kolače po senzacionalnoj cijeni od 11,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Adana Butik. Ljeto polako ispisuje svoje stranice, a mi se pripremamo za jesen. Drage dame, podsjećamo vas da od 1. septembra Adana Butik ponovo radi po uobičajenom radnom vremenu od 9 do 17 sati. A sniženja se ne završavaju. Na određene modele popust ostaje trajno, pa je ovo prava prilika da pronađete nešto za sebe po još povoljnijoj cijeni. U našoj ponudi vas i dalje očekuju haljine, košulje, kompleti, suknje, pantalone i veliki izbor marama. A mi se postepeno pripremamo za novu jesenju kolekciju. Zato svratite do Adana Butika Bosanska BB Breza Donji Zanatski centar. Pogledajte šta smo pripremili i zavirite među posljednje ljetne komade. Adana Butik još uvijek sniženo, a nova kolekcija samo što nije stigla. Čekamo vas.
3: Eno namještaj visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva BB u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj visoko.
1: Vikend počinje uz top cijene u Robotu. Čevapi pljeskavice suđukice 1 kg 14,95, svježi paradajz 1 kg 2,25, sladoled Twice 1000 ml 3,85, šampon Adea 400 ml senzacija, Marku 25, vaš robot.

Završavamo još jedno folk popodne. Imali ste priliku slušati zanimljivosti, savjete, aktuelne priče, vijesti i ubjedljivo najbolji muzički miks. U folk popodnevu se družimo ponovo sutra od 12 sati. Želimo vam ugodan ostatak dana i da zajedno dočekamo kraj još jedne radne sedmice, veoma značajne s obzirom da nam je ovo bila prva sedmica u mjesecu septembru, koji mnogi doživljavaju više kao početak nove godine nego sam januar mjesec. Bilo kako bilo, mi se čujemo ponovo sutra, a sa vama ovog popodneva bila je Nuresma.

0: Moga Komerce Doni Rosulje 57 visoko, prodavnica sportske i lifestyle odjeće, obuće, ruksaka i opreme sa tradicijom uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadratnih metara pronaći ćete bogat back to school, izbor odjeće, obuće i ruksaka, vodeći svjetski brendova Adidas, New Balance, Puma, Jack & Jones i Tom Taylor. Nova školska godina donosi nove izazove, ali i priliku za novi stil. Za udoman korak od prvog školskog zvona odaberite obuću brendova Adidas, New Balance i Puma. A školske kombinacije, bilo one sportske, moderne ili casual, kreirajte uz Adidas, Pumu, Jack & Jones i Tom Taylor. Praktičnim ruksakom upotpunite sve što je potrebno vašim osnovcima i srednjoškolcima za bezbrižan povratak u školske klupe. Našu ponudu pogledajte na web shopu mokacommerce.com, a novitete i izdvojene artikle pratite i na našim Facebook i Instagram stranicama. Moka Commerce Visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.
1: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, paprika roga 1 kg 2 km, maslinovo ulje Olitalija 1 litar 8,95, papirne ubrusteta Violeta Maxi 3,75. Vaš robot.
0: Autodijelovi Start DOO Potkraj BB Breza. Na usluzi vam je izuzetno ljubazno i stručno osoblje te lager od preko 20.000 artikala. Idemo u korak sa novim tehnologijama i nudimo vam najkvalitetnije svjetske brendove po najpovoljnijim cijenama za naše tržište. Uvijek u službi kupca i našeg grada. Autodijelovi Start. Mi imamo kvalitet, provjerite nas. Potražite nas u ulici Potkraj BB Breza ili nas kontaktirajte na telefone 032 785 055, Viber 061 847 800 i e-mail info@autosrednja-start.ba. Radno vrijeme od 8 do 18 sati, nedjelja i praznici ne radi. Autodijelovi Start DOO Potkraj Breza.
2: Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.

0: Marketing. Marketing. Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, ćilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.
1: Sedmice se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 3. do 6. septembra. Crvena paprika Roga, kilogram, 2 marke. Sok Takovo, 1 litar, marku 35. Omekšivač Ornel, 1,6 litara, 3 marke, 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Mega Color DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, Donja Crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.

0: marketing. Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaziljaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite JUB bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidl dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na telefone 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vaše povjerenje. Do mora i nazad za 40 maraka. Ljubitelji Makarske rivijere od ovog ljeta dobijaju novu, direktnu vezu sa ovim dijelom Jadrana. Agencija Bugojno Tours pokreće svakodnevnu autobusku liniju Preza Sarajevo Makarska, koja će se obraćati do 30. septembra. Autobusi voze svakim danom, a putuje se preko Konjica, Jablanice i Mostara, uz prelazak granice na graničnim prijelazima Bijača i Nova Sela. Polasci iz Bosne i Hercegovine su u ranim jutarnjim satima. Breza u 1.15, autobuska stanica Eliaš 1.30, Bogošća 1.45, autobuska stanica Sarajevo 2.05, Hadžići 2.30 sati. Povratak iz Hrvatske u večernjim satima s polaskom iz Makarske u 19 sati te iz Ploča u 20.20 sati. Prijevoz do destinacije odvija se u modernim i sigurnim turističkim autobusima sa udobnim sjedalima i klima uređajima. Organizatori su pripremili posebno povoljne cijene uz dodatni popust za vikend putovanja. Povratna karta vikendom, jednodnevni izlet iznosi 40 maraka sa gotovo svih polaznih stanica, dok se radnim danima kreće u rasponu do 75 maraka, ovisno o ulaznoj stanici. Karta u jednom pravcu za sve dane u sedmici košta 40 maraka, a za djecu do 12 godina odobrava se 20% popusta. Karte se mogu kupiti direktno u agencijama Bugojno Tours u Bugojnu te u Benelli Travel u Zenici, ali i kod voznog osoblja autobusima te na prodanim šalterima autobuskih stanica u Sarajevu i Iljašu, kao i na autobuskim kolodvorima u Makarskoj i Pločama. Za sve informacije i rezervacije putnici mogu nazvati ili pisati na brojeve 061 606 575 i 061 555 335, dostupne i putem Vibera. Važna napomena, za putovanje u Republiku Hrvatsku potreban je važeći biometrijski pasoš sa rokom važenja od najmanje 90 dana, računajući od dana putovanja. Putničko zdravstveno osiguranje putnici osiguravaju samostalno. Vaš Bugojno Tours, Bugojno, Benelli Travel, Zenica.
1: Adana Butik. Ljeto polako ispisuje svoje stranice, a mi se pripremamo za jesen. Drage dame, podsjećamo vas da od 1. septembra Adana Butik ponovo radi po uobičajenom radnom vremenu od 9 do 17 sati. A sniženja se ne završavaju. Na određene modele popust ostaje trajno, pa je ovo prava prilika da pronađete nešto za sebe po još povoljnijoj cijeni. U našoj ponudi vas i dalje očekuju haljine, košulje, kompleti, suknje, pantalone i veliki izbor marama. A mi se postepeno pripremamo za novu jesenju kolekciju. Zato svratite do Adana Butika Bosanska BB Breza Donji Zanatski centar. Pogledajte šta smo pripremili i zavirite među posljednje ljetne komade. Adana Butik još uvijek sniženo, a nova kolekcija samo što nije stigla. Čeka.

0: Marketing. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. PhysioTime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksion noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca s manjih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, PhysioTime na adresi Bosanska 84 Fojnica vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime.
1: U novoj kataloškoj ponudi robot donosi super akcije. Sir Paladin 1 kg super cijena 10,95. Hrenovke Vudi 500 grama 3,80. Ice Coffee 230 ml senzacija Marku 55. Toaletni papir Satin 8 komada Marku 85. Više na robot.ba.

0: marketing. Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Bela Mionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.
2: Ti to sad sa treninga?
3: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
2: Kakav mjesec, ja dobila za dan.
3: Kako?
2: Pa otišla u Mimax.
4: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 puta 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
0: Salon vjenčanica i svečani haljina. Dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečani haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hijab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela. Sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062-248-575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Ilijašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.

0: Slušate vaš dan FM 100.1 RB radio.
1: Sad imaš priliku da sve

0: marketing. Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
1: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 km, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Lite i full pakete. Telemach.

0: Adana Butik. Ljeto polako ispisuje svoje stranice, a mi se pripremamo za jesen. Drage dame, podsjećamo vas da od 1. septembra Adana Butik ponovo radi po uobičajenom radnom vremenu od 9 do 17 sati. A sniženja se ne završavaju. Na određene modele popust ostaje trajno, pa je ovo prava prilika da pronađete nešto za sebe po još povoljnijoj cijeni. U našoj ponudi vas i dalje očekuju haljine, košulje, kompleti, suknje, pantalone i veliki izbor marama. A mi se postepeno pripremamo za novu jesenju kolekciju. Zato svratite do Adana Butika Bosanska BB Breza Donji Zanatski centar. Pogledajte šta smo pripremili i zavirite među posljednje ljetne komade. Adana Butik još uvijek sniženo, a nova kolekcija samo što nije stigla. Čekamo vas.
1: Ti to sad sa treninga?
2: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
1: Kakav mjesec, ja dobila za dan.
2: Kako?
1: Pa otišla u Mimax.
3: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120x240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax!
4: Ponuda za čistu peticu u Bingu do 30. septembra. Školska pernica 2,95. Tempere 14 komada 9,95. Plastelin 12 komada fantastičnih 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: marketing. Autoservis Visoka Ilijaš. Servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Ilijaš.
1: Vikend počinje uz top cijene u Robotu. Čevapi pljeskavice suđukice 1 kg 14,95, svježi paradajz 1 kg 2,25, sladoled Twice 1000 ml 3,85, šampon Adea 400 ml Senzacija, marku 25, vaš robot.
0: Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Ilijašu na šetalištu i u Brezi u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon. Ilijaš i Breza.

0: marketing. Salon vjenčanica i svečani haljina, dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečanih haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hidžab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela, sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062-248-575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.
1: U Robotu je počela nova kataloška ponuda. Izdvajamo tjestenina Barilla 500 grama Marko 95, Tommy majoneza 280 ml 3,35, Milka Choco biskvit 147 grama Marko 95, omekšivac za veš Ornel 4 litra 6,95. Više na robot.ba.
0: Eno namještaj visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva BB u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj visoko.
2: RB Radio. Najbolji muzički miks.

0: marketing.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osveženje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Iljaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite JUB bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidl dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na telefone 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.
2: Sedmice se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 3. do 6. septembra. Crvena paprika Roga, kilogram, dvije marke. Sok Takovo, 1 litar, marku 35. Omekšivač Ornel, 1,6 litara, 3 marke, 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: RB Radio, najbolji muzički mix.

0: 24/7.
1: RB Radio. Najbolji muzički miks.

0: Marketing. Do mora i nazad za 40 maraka. Ljubitelji Makarske rivijere od ovog ljeta dobijaju novu, direktnu vezu sa ovim dijelom Jadrana. Agencija Vugojno Tours pokreće svakodnevnu autobusku liniju Preza Sarajevo Makarska, koja će se obraćati do 30. septembra. Autobusi voze svakim danom, a putuje se preko Konjica, Jablanice i Mostara, uz prelazak granice na graničnim prijelazima Bijača i Nova Sela. Polasci iz Bosne i Hercegovine su u ranim jutarnjim satima. Breza u 1.15, autobuska stanica Elijaš 1.30, Bogošća 1.45, autobuska stanica Sarajevo 2.05, Hadžići 2.30 sati. Povratak iz Hrvatske u večernjim satima s polaskom iz Makarske u 19 sati te iz Ploča u 20.20 sati. Prijevoz do destinacije odvija se u modernim i sigurnim turističkim autobusima sa udobnim sjedalima i klima uređajima. Organizatori su pripremili posebno povoljne cijene uz dodatni popust za vikend putovanja. Povratna karta vikendom, jednodnevni izlet iznosi 40 maraka sa gotovo svih polaznih stanica, dok se radnim danima kreće u rasponu do 75 maraka, ovisno o ulaznoj stanici. Karta u jednom pravcu za sve dane u sedmici košta 40 maraka, a za djecu do 12 godina odobrava se 20% popusta. Karte se mogu kupiti direktno u agencijama Bugojno Tours u Bugojnu te u Beneli Travel u Zenici, ali i kod voznog osoblja u autobusima te na prodanim šalterima autobuskih stanica u Sarajevu i Ilijašu, kao i na autobuskim kolodvorima u Makarskoj i Pločama. Za sve informacije i rezervacije putnici mogu nazvati ili pisati na brojeve 061 606 575 i 061 555 335, dostupne i putem Vibera. Važna napomena, za putovanje u Republiku Hrvatsku potreban je važeći biometrijski pasoš sa rokom važenja od najmanje 90 dana, računajući od dana putovanja. Putničko zdravstveno osiguranje putnici osiguravaju samostalno. Vaš Bugojno Tours, Bugojno, Beneli Travel, Zenica.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
0: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
1: Da, da.
0: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.
2: Radio Breza, 24 sata sa vama.
1: Sa vama.

0: Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, ćilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koji jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
0: Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta, sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.
2: Najbolji muzički mix.

0: Pitali smo naše farmere, zašto Farmafit?
1: Ja sam peradarstvo već 48 godina, inače kukam vrlo bitni sorte sa hrane da bi imao dobru nosivost, svaki nedostatak u hrani se osjetio na. Ja koristim hranu Farmafit i zadovoljan sam sa njom, zato što imam dobru nosivost i najvažnija stvar da su mušterije zadovoljne sa kvalitetom jaja.
0: Stočna hrana, Farmafit, prirodan izbor.
2: Mega Color DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po juptom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
3: Vikend počinje uz super ponudu u Robotu. Trapistela Mazorela Edamete 1 kg 8,95. Salama Ekstra 800 grama, Perutnina Ptuj 3,50. Čokolada Lovio 80 grama 1 km. Baby važne maramice Helena 3 pack 3,95. Vaš Robot.

Kad me stignu sitni sati, kada život rundu plati, pa me ostavi za stolom. Da te sanjam tako budam, svaki sat je uzaludan, kad se pomiriš sa bolom. Kad mi nalegne na grudi svaka suza ovog svijeta, pa me stignu